0: I just never know how you feel. Do you even feel anything?
1: Den hedder 8, den her med Billie Eilish, og så er den jo oplagt, når vi leder.

Jason Derulo. Want to want me. Vi fik også Taylor Swift, I knew it, I knew you, og Sunburst nyeste udspil, My Body Isn't Ready. Og nu skal vi høre Rosa, den her hedder Min Ven. Det er ikke nemt.